بازگشت کلی نمیماند. صدای بازگشت گم هست و صدا کرده که حاصل را بر ایدم در قارشان جا دادن به این صدا را نتیدن. کجا بودی؟ یک روز تمام اسمش را فریاد زنان روز قبلش عدای خیلی در نوبردی. آن شخص صدای من گرفت خیلی خیلی کنان صدای خیلی میگردی. آن روز تمام اون تمام ما مرکوز ناتمام شد رو به صرف از سطح گریا باز گردی. او وانمود کنیم بی او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است. بی او در چادر بی او از خونج سنگ چای بی او ننوشیده بی او ننوشیده بود بی او. بازی مسخره تمام

بازی مسخره را تمام کن، برگرد. چطور به صرف وسط دریا بازگردیم؟ بی او بانمود کنیم، بی او هرگز، او بی او با ما، بی او نبوده است، بی او در چادر، بی او از بوی سنگ چای، بی او ننوشیده این، بی او ننوشیده بود، بی او. بازی مسخره را تمام کن، برگرد. روز بعد از آن روز اسمش را فریاد زنان دو روز قبلش شوخی میکرد راجع به ارجاع هجوم به درباره الی، درباره او بی او. شوخی مسخره را تمام کن، میگفت مثل آینه در آینه در آینه در آینه، خشت و آینه، آیدا در آینه، لوپ در لوپ در لوپ در لوپ، دنیاهای موازی موازی موازی به این دنیای عوضی به تولدی دیگر میارزد. زندگی من سرش به تنش نمیارزد. کجا بودی؟ شناختمش وقتی بعد از روزها، سالها، لحظه‌ای که تمام نمی‌شدند هرگز در سیاه چاله افتادیم، هرگز فکر نمی‌کردم ببینمش مگر در دنیای موازی بی او، در خیابان با عجله روزنامه به دست رد شود، هیچ ردی از خودش نگذاشته بود به جا، در جا چرخیدم، ناباورانه من را شناخت، در دنیای موازی پیدا شد. شد؟ کجا بودی؟ ببخشید؟ بخشیدم. بخشیدم؟